0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Уряд Чехії підготував зміни до закону про тимчасовий захист для біженців. У громадському транспорті Києва здорожчає проїзд. На Вінниччині зафіксували понад півсотні випадків сказу у тварин. А зараз про це та інше докладніше. Світ. Уряд Чехії підготував зміни до закону про тимчасовий захист для біженців з України. Громадяни, які мають такий статус і звертаються за гуманітарною допомогою, повинні бути працевлаштованими, займатися підприємницькою діяльністю або зареєструватися в центрі зайнятості. Також вони зобов'язані перебувати на території Чехії щонайменше 16 днів упродовж місяця, за який їм виплачують фінансову допомогу. Такі зміни не стосуватимуться дітей, студентів та людей похилого віку, які отримали тимчасовий захист у Чехії. Встановлення мінімального терміну фізичного перебування українських біженців в Чехії, на думку авторів правок, має запобігти можливому зловживанню гуманітарною допомогою. Зміни до закону про тимчасовий захист для українських біженців уряд Чехії планує розглянути наступного тижня.
2: Україна.
1: Квитки у громадському транспорті Києва подорожчають до 30 гривень. Нові тарифи почнуть діяти з 15 липня, повідомляє Київська міська державна адміністрація. Вартість проїзду у громадському транспорті столиці не переглядали з 2018 року. За цей час зросли витрати транспортних підприємств на електроенергію, пальне та оплату праці працівників, зазначається у дописі. Водночас для пасажирів, які користуються міським транспортом Києва, регулярно пропонують систему знижок на проїзні квитки.
2: Вінниця.
1: На Вінниччині з початку року лабораторно підтвердили понад півсотні випадків сказу у тварин в усіх районах області. Зокрема, нещодавно у Вінниці зафіксували випадок сказу у собаки, який міг контактувати з людьми або їх травмувати. Сказ – це небезпечне інфекційне захворювання, яке вражає центральну нервову систему. Своєчасно розпочати антирабічне лікування може врятувати життя, наголошує заступниця директора обласного департаменту охорони здоров'я Тетяна Бондаренко.
3: Я хочу зауважити, що не потрібно кожен укус супроводжувати вакцинацію від сказу. Якщо вас вкусила свійська тварина, яку ви можете спостерігати протягом 10 днів, то тут лікарі рекомендують, от навіть коли звертаються в травмпункт, рекомендують зачекати і поспостерігати за твариною. Якщо це дика тварина, у нас є випадки укус білки, тут, на щастя, сучасна вакцина дає можливість 5 доз введення. Це той випадок, коли вакцинація реально рятує життя. Тому що, якщо розвивається хвороба, 100% смерть.
1: Для профілактики сказу власникам домашніх тварин наполегливо рекомендують вакцинувати своїх улюбленців. У Вінницькій громаді це можна зробити безкоштовно, адже триває планова імунізація. Графік проведення щеплень розміщено на Фейсбук-сторінці Асоціації самоорганізації населення міста Вінниці. У мене ж все. Почуємось.
2: Місто над Бугом.
0: Налаштуйтеся на перемогу.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтан. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Зелений мінерал допомагає океанам поглинати вуглець. Чому тиранозавр мав крихітні передні лапи? Далі про це і не тільки докладніше. Археологи припускають, що люди почали приручати коней щонайменше на 1000 років раніше, ніж вважалося досі. Нове дослідження вказує, що це був тривалий процес, який розпочався ще у 4-му тисячолітті до нашої ери, одразу в кількох регіонах – від Центральної Європи до Казахстану. Науковці виявили сліди від водил на давніх кінських зубах, а також рештки кобилячого молока в посуді тогочасних кочівників. Крім того, на скелетах людей явної культури знайшли характерні зміни кісток, відомі як синдром вершника. Це свідчить про те, що пастухи проводили на конях довгі години, випасаючи худобу як справжні ковбої. Відтак, популярні генетичні теорії описують лише фінальний етап відбору коней, тоді як реальна історія нашого партнерства з цими тваринами значно давніша. Зелений мінерал олівін здатний ефективно поглинати вуглекислий газ, тому вчені розглядають його як нову зброю проти глобального потепління. Нещодавно дослідники перевірили цей метод, розсипавши мінерал на одному з пляжів Нью-Йорка, щоб оцінити його вплив на довкілля. Початковий стрес для місцевої екосистеми виявився тимчасовим, і вже за 2 місяці чисельність морських організмів повністю відновилася. Аналізи також заспокоїли науковців, адже у тканинах тварин не виявили накопичення небезпечних важких металів. Водночас критики застерігають, що хвилі могли просто заховати олівін під звичайним піском, тому безпека технології ще не доведена на всі 100%. Експерименти з масштабного очищення атмосфери за допомогою мінералу тривають, але остаточний вердикт щодо безпеки цього методу виносити зарано. Могутні тиранозаври мали комічно маленькі передні лапи, тому що їхньою основною головною зброєю на полюванні була величезна та міцна голова. До такого висновку дійшли вчені, проаналізувавши пропорції тіла та силу укусу до історичних хижаків. Еволюційні зміни відбулися через збільшення розмірів здобичі, зокрема гігантських довгошиїв завроподів. Утримати таких велетнів кігтями було неможливо, тому хижаки зробили ставку на потужні щелепи. За принципу «використовуй або втратиш» передні кінцівки динозаврів за непотрібністю зменшилися до розмірів людської руки. Нове дослідження довело, що редукція лап залежала саме від міцності черепа, а не від загальних розмірів тіла тиранозаврів. Американські вчені виявили унікальний молекулярний перемикач, здатний одночасно спалювати зайвий жир і покращувати роботу мозку. Під час експериментів дослідники навчилися штучно активувати цей біологічний механізм, який зазвичай запускався лише під час інтенсивного спорту чи голодування. В результаті піддослідні тварини швидко втрачали вагу без жодних дієт та демонстрували дивовижні успіхи у тестах на пам'ять і кмітливість. Науковці пояснюють, що цей процес змушує організм використовувати жирові відкладення як ефективне паливо для енергетичного підживлення нейронів. Відкриття відкриває революційні перспективи для створення ліків проти ожиріння та вікового згасання функцій мозку. Тож, у майбутньому отримати перевагу від виснажливого тренування можна буде завдяки одній безпечній терапії. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Мончак. Почуємось!
1: Місто над Бугом.
0: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.

Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-
Подільський, 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбу.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Вагомий внесок в перемогу – це твій внесок.
1: Місто надбу.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: твого регіону. Будь завжди в курсі подій. Місто над Бугом. Вінниця 101.8. Козятин 92.7 FM.
1: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
2: Спорт.
3: Вітаю. У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Арсенал вперше за 22 роки став чемпіоном Англії з футболу. Пеп Гвардіола може покинути Манчестер Сіті після 10 років на посаді головного тренера. Лідерка збірної України з волейболу Артишук змінила клуб перед матчами Ліги Націй. Про це далі. Лондонський Арсенал став чемпіоном англійської прем'єр-ліги з футболу. Сталося це за підсумками поєдинків 37-го туру. Арсенал до кінця сезону вів боротьбу з Манчестер Сіті за чемпіонство. Свій матч 37-го туру Арсенал виграв з мінімальним рахунком 1-0, перегравши Бернлі. А вже на наступний день очікував виїзної гри Ман-Сіті проти претендента на вихід у Лігу чемпіонів Борнмут. Містяни зіграли в нічию з мінімальним рахунком 1-1. Відтак, за тур до кінця Арсенал став недосяжним для Ман-Сіті в англійській прем'єр-лізі. Різниця між командами складає 4 очки. Пеп Гвардіола може залишити посаду головного тренера Манчестер Сіті після завершення сезону 2025-26. Гвардіола очолив команду у сезоні 2016-17 років, провівши на посаді головного тренера 10 років. Із Гвардіолою Манчестер Сіті 6 разів викривав титул АПЛ, 5 разів Кубок Англійської ліги та 3-чі Кубок Англії. Зокрема, упродовж сезону 2025-26 містяни виграли 2 трофеї на внутрішній арені – Кубок Англійської ліги, а також Кубок Англії. Попри здобуття ювілейного титулу, Гвардіола готується покинути Ман-Сіті. І хоча контракт Гвардіоли розрахований до червня 2027 року, Пеп може оголосити про свій відхід з клубу вже після останнього матчу сезону проти Астон Вілли в англійській прем'єр-лізі. Сам тренер публічно називає чутками інформацію про його вихід з клубу. Діагональна збірної України з волейболу Анна Артишук змінила клуб перед початком Ліги Націй у складі національної команди. Турецький Бешикташ оголосив про підписання контракту з Артишук на своїй сторінці в Інстаграм. Перед цим українська волейболістка виступала у складі німецького Паумберга. Підписання Артишук відбулося на тлі нової трансферної кампанії Бешикташа, яка розпочалася після завершення сезону в чемпіонаті Туреччини. У національній першості нова команда українки посіла 10-те місце і не потрапила до зони плей-офф, де розігруються чемпіонські медалі. Артишук стане другою українською гравчиною у складі турецької команди. Наразі за Бешикташ уже виступає блокуюча національної збірної України Діана Мелюшкіна. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
0: Новини твого регіону. Будь завжди в курсі подій. Місто над Бугом.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: жовто-блакитне серце перемоги доб'ється. Місто над Бугом.
1: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
2: Економіка.
3: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Україна вивчає шведські технології для виробництва модульного житла для ВПО. Кабмін планує закриття частини програм підтримки українців. Грант 5 тисяч євро пропонують тим, хто документує війну РФ проти України. Про це слухайте далі. Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України та благодійний фонд «Шведський центр допомоги» підписали меморандум про співпрацю. Документ закладає основу для реалізації спільних стратегічних рішень, спрямованих на посилення системи підтримки внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, сторони обговорили можливість запуску в Україні виробництва модульних будинків за шведськими технологіями. Про це повідомляє Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України. Модульне житло наразі розглядається міністерством як ефективний інструмент для швидкого забезпечення першочергових потреб переселенців із подальшим переходом до довгострокових житлових рішень. Такий підхід дозволяє оперативно реагувати на поточні кризові виклики та водночас створює умови для успішної інтеграції людей у нові територіальні громади. Уряд в Україні планує оптимізувати діючі програми підтримки населення. Деякі з них можуть бути закриті. Про це повідомив міністр економіки, довкілля і сільського господарства Олексій Соболєв. Якісь програми, за його словами, можуть бути зупинені через складний механізм доступу до них або через те, що в них вже немає потреби. При цьому Соболєв не повідомив, про які саме програми йдеться. Нагадаємо, раніше стало відомо, що програму по виплаті кешбеку на пальне планують завершити вже в травні. Відкрито онлайн-прийом заявок на грантову програму «Documenting Ukraine». Для професіоналів, які фіксують російську війну проти України, пропонують грант у розмірі 5 тисяч євро. Про це повідомляється на сайті Інституту гуманітарних наук у Відні. Учасники та учасниці конкурсу мають працювати над документальними проєктами, які встановлюють та зберігають фактичну картину війни в Україні. Документувати події можна за допомогою репортажів, збирання опублікованих джерел, усних свідоцтв чи іншими способами, наприклад, завдяки художній інтерпретації. Заявки на отримання гранту приймаються до 31 травня 2026 року. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
2: Завжди в центрі подій. Вінниця 101.8, Козятин 92.7 FM. Місто над Бугом.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Місто над Богом.
1: Перемога починається з кожного з нас.
2: О, my God, I'm heartily sorry for having offended thee. And I detest all my sins, because I dread the loss of heaven.

0: актуально про комунальне на 101.8 FM.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. На Вінниччині почастішали випадки поривів газових мереж з вини третіх осіб. У Вінниці на 2 тижні обмежили рух транспорту на одній з ділянок міста. Власники житла, пошкодженого внаслідок обстрілів, можуть отримати допомогу від держави. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці на 2 тижні обмежили рух транспорту на одній з ділянок міста. Обмеження діятимуть до 5 червня включно від перехрестя вулиць Замостянська і Дениса Бабія, колишня Верхарна, до будинку номер 70 на вулиці Дениса Бабія. Причина обмежень – ліквідація аварійної ситуації на тепломережі, повідомила міська рада. Дану ділянку можна об'їхати вулицями Малевиша, колишня Шмітта, і Браславською. На Вінниччині почастішали випадки поривів газових мереж з вини третіх осіб. Причинами аварійних ситуацій стають неузгоджені земляні роботи, під час яких були пошкоджені газогони. Такі ситуації виникають системно і щоразу створюють ризики для людей, залишаючи споживачів без газопостачання. Про це повідомила Вінницька філія газмережі. Громадянам нагадують, усі земляні, будівельні чи інші роботи поблизу газових мереж можна виконувати лише після письмового погодження з Вінницькою філією газмережі та у присутності їхнього представника. Якщо виникли запитання, звертайтеся до центрів обслуговування споживачів. Адреси і номери телефонів розміщено на сайті Вінницької філії газмережі. Власники житла, пошкодженого внаслідок обстрілів, мають право на отримання допомоги за державною програмою «Євідновлення». Подати заяву на компенсацію можна через застосунок або портал «Дія», а також через ЦНАП чи нотаріуса. Інструкцію з роз'ясненням, як отримати компенсацію за пошкоджене житло, опублікували на Facebook-сторінці Департаменту відновлення і розвитку Вінницької міської ради. Насамперед, переконайтеся, чи житло зареєстроване в Державному реєстрі речових прав. Для отримання консультації звертайтесь до відділу відновлення Департаменту відновлення і розвитку Вінницької міської ради за адресою у Вінниці. Вулиця Соборна, 59. Громадян приймають щосереди з 9 до 10 години в кімнаті особистого прийому номер 1. У мене ж все. Почуємось.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM. Вінницький завод холодильного обладнання «Green Cool» запрошує до своєї команди працівників на виробництво. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, конкурентну заробітну плату та премії за результатами роботи. Зручний графік роботи – 2 через 2, з 8.00 до 20.00. Безкоштовне довезення до та з місця роботи. Телефон для довідок – 050 555 1260.
1: Це 3 травня у залі Вінницького театру «Ляльок» оживе давня казка «Івасик Телесик». Завітайте на цю захоплюючу веснянку фантазію. А 24 травня запрошуємо вас на веселий мюзикл «Всі миші люблять сир». Не пропустіть нагоди подарувати вашим діткам незабутні враження. Наша адреса – Хмельницьке шосе 7, довідки 067-170-47-70.
0: Телефон рекламної служби 093-165-91-28. Соціальна реклама.
2: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
0: Соціальна реклама.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. На Вінниччині затримали жінку, яка вчинила замах на вбивство неповнолітньої доньки. В Оводівській громаді зустріли захисника Романа Пастуха. У музеї історії міста Козятина експонується виставка кераміки. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці розпочав роботу Центр ментального здоров'я «Повернення». Звернутися за допомогою можуть військовослужбовці, ветерани і ветеранки, а також їхні родини. У Центрі «Повернення» можна безоплатно отримати психологічну підтримку та консультації фахівців, зокрема допомогу в подоланні наслідків стресу, тривоги чи емоційного виснаження. Знаходиться центр за адресою у Вінниці, вулиця Хмельницьке, шосе 92. Це 15-й центр мережі ментального здоров'я «Повернення», заснованої в Україні Віктором та Оленою Пінчуками. На Вінниччині затримали жінку, яка вчинила замах на вбивство неповнолітньої доньки. Це сталося в одному з селищ Ямпільської громади. Між 52-річною місцевою мешканкою та її дочкою виникла побутова сварка. Вона швидко переросла у бійку, під час якої жінка, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, завдала дівчині удар кухонним ножем у спину. Потерпілу шпиталізували до лікарні. Затриманій може загрожувати до 15 років ув'язнення. В Оводівській громаді зустріли захисника Романа Пастуха, який пробув у російському полоні понад 4 роки. Романа призвали до лав Збройних сил України у 2016 році. Службу проходив у складі 36-ї окремої бригади морської піхоти. Після довгих років очікування воїн повернувся додому. У музеї історії міста Козятина експонується виставка «Керамічна спадщина». Представлено керамічні вироби 60-70-х років ХХ століття, а також кераміка, датована 2-1 тисячоліттям до нашої ери. Деякі з цих виробів були знайдені на території сучасної Козятинської громади, говорить наукова співробітниця музею Олена Колодій.
2: На виставці представлені вироби українських керамічних заводів та найдавніші глиняні фрагменти, знайдені на території Козятинщини, які датовані 2-1 тисячоліттям до нашої ери, так звана білогрудівська культура. Ще одним цікавим експонатом є гончарний посуд черніхівської культури 3-5 століття нашої ери. Також декілька глиняних виробів для тимчасової експозиції принесли мешканці міста. Колодій Тетяна поділилася з нами власноруч зробленими у студентські роки на факультеті декоративно-прикладного мистецтва глиняними свистульками. Художниця Колодій Лілія на виставці представила маленьку частину своєї колекції керамічних дзвоників.
1: Виставка кераміки працюватиме до 19 червня. Знаходиться музей історії міста Козятина за адресою вулиця Грушевського, 15. У мене ж все. Почуємось.
0: Місто над Богом. Переможна хвиля вільної країни.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаю, вітаю вас, друзі. З вами, як завжди, у цій годині Радіо Місто над Бугом і ранковий вайб вихідного під гаслом «Україна понад усе». А протягом найближчого часу у студії для вас я, Аліна Олійник. Тож бажаю вам гарного дня і поспішаю повідомити, що вже у цій ефірній годині ми розкриємо особливості сьогоднішньої дати, поговоримо про здоров'я та дізнаємось, якою буде погода у Вінниці. Також нагадую, друзі, що ми завжди раді вашим повідомленням, які можна і потрібно надсилати на студійний вайбер за номером 067 01 01 800. Тож, поїхали!

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що, друзі, а зараз настав час поговорити про те, яка ж у нас сьогодні дата та що відзначається в Україні і світі цього дня. Щорічно 24 травня весь світ відзначає важливе свято – Міжнародний жіночий день за мир і роззброєння. Жінки з більш ніж 40 країн підтримали ініціативу. І Міжнародний жіночий день за мир та роззброєння – це особлива екологічна та гуманітарна віха, яка голосно заявляє. Насильство та нарощування військових арсеналів не є виходом із глобальних криз. Це день, коли світ вшановує лідерство жінок, котрі не просто чекають на зміни, а беруть активну участь у розбудові дипломатичного майбутнього, виступаючи за світ без загрози ядерного знищення. Метою свята є об'єднання жінок планети заради знищення насильства як методу розв'язання проблем, поширення ідеї гуманності та мирного співіснування, залучення держав, які перебувають у стані війни, до роззброєння. Дуже і дуже сподіваюся, що вже якнайшвидше закінчиться і в нас війна, і більше ніколи до цього ми не повернемося. А дата, направду, гарна, тому що війна – це не є вирішенням конфліктів. Ми всі люди, які вміють розмовляти і мають розмовляти та домовлятися. Я так вважаю. А крім іншого, у світі сьогодні відзначають День слов'янської писемності і культури, Всесвітній день відеоігор, День авіаційного техніка, Європейський день парків, Всесвітній день шизофренії. Ось таку сьогодні маємо дату, друзі, та продовжуємо занурюватись в неї далі разом із Радіо Місто над Бугом. Тож залишайтеся з нами.

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: корисні джерела цілющої радонової води. Санаторій Хмільник. Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500.
1: 26 травня о 18:00 у залі Вінницького театру «Ляльок» інсценізація містичної повісті Миколи Гоголя, що увійшла до Золотого фонду світової літератури. Видовище, від якого кров холоне у жилах. Горор «Вій». Наша адреса: Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
2: Вистава має вікове обмеження.
0: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

0: Прогноз синоптиків.
1: Ну що, друзі, а зараз давайте дізнаємось, якої погоди слід очікувати на сьогодні. Хмари, що з'явилися на небі вранці, протримаються у Вінниці майже весь день, але ввечері вони мають розсіятись. Стовпчики термометрів покажуть температуру повітря від плюс 17 вранці до плюс 24 градусів. Опадів не передбачається.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз, друзі, поради для всіх, хто не може уникнути нічних походів до холодильника. Це проблема знайома багатьом. Дієтологи пояснюють, що раптовий голод увечері часто пов'язаний не лише зі звичками, а й з режимом харчування протягом дня. Фахівці кажуть, що одна з головних причин нічного голоду – це пропущений сніданок або занадто легкий обід. І якщо організм не отримує достатньо поживних речовин у день, увечері він починає активно вимагати цієї енергії. Дієтологи радять робити раціон більш збалансованим, додавати білки, клітковину та корисні жири, які довше підтримують відчуття ситості. Наприклад, хорошим варіантом для вечері можуть бути риба, яйця, овочі, крупи або кисломолочні продукти. І ще одна причина нічного апетиту – це стрес та недосипання. Через втому і емоційне напруження організм частіше прагне швидких вуглеводів і солодкого. Саме тому важливо не лише правильно харчуватися, а й дотримуватись режиму сну. Фахівці також радять не їсти перед телевізором або телефоном, адже через відволікання люди часто не помічають, скільки

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз, друзі, поговоримо з вами трішки про братів наших менших, а саме про котиків, а саме про їхні вуса. Вуса кота – це не просто прикраса чи особливість зовнішності. Насправді, вони є надзвичайно важливим органом чуття, який допомагає тварині орієнтуватися у світі. У середньому кіт має приблизно 24 вуса, по 12 з кожного боку мордочки. Вони розташовані симетрично і можуть рухатися завдяки спеціальним м'язам. Але вуса є не лише біля носа. Вони також ростуть над очима, на щоках і навіть на лапах. Фахівці пояснюють, котячі вуса або вібриси дуже чутливі. Вони допомагають тварині визначити відстань до предметів, орієнтуватися у темряві та навіть відчувати зміни руху повітря. Саме тому кіт може легко проходити вузькими місцями або полювати навіть при слабкому освітленні. Окрім того, за положенням вусів можна зрозуміти настрій тварини. Якщо вони спрямовані вперед, кіт зацікавлений або насторожений. А якщо притиснуті, наляканий чи роздратований. Ветеринари наголошують, вуса не можна обрізати. Для кота це сильний стрес, адже без вібрисів тварина гірше орієнтується у просторі та почувається невпевнено. Тож, котячі вуса – це справжній природній навігатор, без якого навіть найспритніший кіт почувався б значно менш упевнено. Ось така історія, друзі. Тому для тих, хто має котиків, думаю, можливо, буде цікаво і корисно знати таку інформацію. А для тих, хто не має, але давно мріє завести домашнього улюбленця пухнастого, вважайте цю новину за знак, що час настав. Ідіть, шукайте для себе котика. Ось, а ми з вами рухаємося далі.

0: Сходять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: Вся Україна загальнонаціональною хвилиною мовчання вшановує пам'ять загиблих під час російської агресії, жертв терору окупантів. Ми згадуємо українців, які загинули через вторгнення Росії. Вшановуємо пам'ять військових та цивільних, дорослих і дітей. Зупиніться і вшануйте пам'ять наших героїв, які віддали за Україну найдорожче – своє життя. Кожну безневинну жертву цієї війни.
1: Вічна пам'ять полеглим захисникам. Філюк Олександр Григорович. Мазуренко Петро Віталійович. Слюсар Олег Вікторович. Астен Віталій Анатолійович. Герої не вмирають. Вони назавжди в наших серцях. Слава Україні! Героям слава!

0: Мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Питання сексуальної освіти в школах вже багато років викликає активні обговорення в суспільстві. Одні вважають її необхідною для формування обізнаності та відповідальності серед молоді, інші ж мають свої застереження щодо цієї теми. Тож ми вирішили запитати вінничан, чи потрібна, на їхню думку, сексуальна освіта в школах.
2: Я думаю, що сексуальна освіта в школах потрібна, але вона має бути правильно подана. Важливо, щоб підлітки отримували достовірну інформацію про здоров'я, відповідальність, стосунки і повагу один до одного. Якщо це пояснювати грамотно і відповідно до віку, то це може допомогти уникнути багатьох проблем у майбутньому.
3: Я вважаю, що певна базова інформація на цю тему все ж таки має бути. Багато підлітків стикаються з цим питанням, але не завжди знають, де отримати правильні відповіді. Через це часто виникають міфи або неправильні уявлення. Тому, на мою думку, краще, щоб ця інформація подавалась спокійно, без сорому, і від людей, які справді добре розуміють на цій темі, а не від викладачів з школи.
4: Так, потрібна. Сексуальна освіта у школах потрібна, тому що не всі діти можуть говорити на таку інтимну тему вдома. Багато хто боїться розмовляти, бо це, на їхню думку, соромно і непристойно. А батьки не розуміють сьогоденними проблемами, наскільки це важливо, а просто зайняті своїми турботами. На мою думку, з 5 класу вже було б доречно пояснювати фізіологічні особливості дітям.
5: Я гадаю, що це потрібно проводити не тільки в школі, це потрібно кожні батьки повинні пояснювати і обговорювати ці теми своїми дітьми ще самого маличку, щоб діти розуміли свої рамки дозволеності, щоб проговорювати з дітьми про те, що не можна скидати якісь свої фото інтимні, про те, щоб діти мали правильне спілкування з своїми однолітками. Діти мають бути освічені в цьому ще з років 6, певно. В школі, я думаю, що потрібно впроваджувати такі бесіди ще десь з класу 5, щоб діти були готові. І я гадаю, що десь з класу 5 вони починають пізнавати більше себе і цей світ, і дивитися на своїх однокласників.
6: Особисто моя думка, що це має бути обов'язковим предметом. З якого класу це вже потрібно, щоб вирішували люди, які будуть займатися цим питанням, але діти з маличку повинні знати, що це таке статеве життя між чоловіком і жінкою, і не повинні сміятися з цих предметів. Тому що, наприклад, коли я вчився в школі, таких предметів не було, а коли вже в інституті хтось приходив і розповідав про це, то всі сміялися і не могли сприймати це належним образом. Але це ж все є як натурально і як всі люди цим займаються, і від цього нікуди не дінешся. Це наше майбутнє покоління. І того діти мають знати все про цей процес. А взагалі батьки повинні займатися цим питанням самого маличку, я вважаю. А предмет цей має бути обов'язковим в школі.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго раночку, друзі, на годиннику 9:09, і ми продовжуємо вітати вас на хвилях радіо «Місто над Бугом» у студії Аліна Олійник. Далі, як завжди, поговоримо про цікаве і корисне, та, звісно, пригадаємо, якої погоди слід чекати на сьогодні у Вінниці. Пишіть на студійний вайбер за номером 067 01 01 800 та залишайтеся з нами.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Отже, друзі, знайдений вагомий привід вставати на годину раніше. Багато хто не любить вставати рано, вважаючи за краще не спати півночі, а потім відсипатися мало не до обіду. І чинять абсолютно неправильно, попереджають лікарі. У ранніх підйомів є маса плюсів з точки зору здоров'я. Генетичне дослідження 840 тисяч осіб, проведене Інститутом Броуда і Гарвардським університетом США, показало, що у тих, хто прокидається на годину раніше, при збереженні незмінного часу, який відводиться на сон, зменшується ризик розвитку депресії. Для цього є кілька можливих причин. Тим, хто рано встає, зазвичай простіше синхронізувати свій годинник із графіком роботи і відпочинку. У той час, як людям, які пізно лягають і пізно встають, часто на силу вдається пристосуватися до цих соціальних годин. Крім того, вплив світла, якому люди жайворонки піддаються з раннього ранку, теж може поліпшити емоційний стан, пояснюють дослідники. А Кейт Брайдл, провідна фахівчиня зі сну і засновниця Sleep HQ консультаційної служби з питань сну в Гонконзі, звертає увагу, що дуже важливо дотримання регулярного режиму сну. Не позбавляйте себе сну. Його недолік пов'язаний з поганим настроєм і ризиком депресії, попереджає вона. А я, друзі, не бачу причин не дослухатись до цих порад. Будь ласка, відводьте достатньо часу на сон, адже це для вас набагато краще, ніж не спати. Це і для здоров'я, і для настрою, для психоемоційного стану одна лише користь. Тому будьте уважними до себе і спіть достатню кількість часу. Ну і, звісно, залишайтеся з радіо «Місто над Бугом».

0: ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Реклама.
2: Це 3 травня у залі Вінницького театру «Ляльок» оживе давня казка «Івасик Телесик». Завітайте на цю захоплюючу веснянку фантазію. А 24 травня запрошуємо вас на веселий мюзикл «Всі миші люблять сир». Не пропустіть нагоди подарувати вашим діткам незабутні враження. Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
1: Телефон рекламної служби 093 165 91

0: Прогноз синоптиків.
1: Ну що, друзі, а зараз давайте пригадаємо, якої погоди слід очікувати на сьогодні. Хмари, що з'явилися на небі вранці, протримаються у Вінниці майже весь день і зникнуть лише ближче до вечора. А стовпчики термометрів покажуть температуру повітря від плюс 17 вранці до плюс 24 градусів. Опадів не передбачається.

Один репер то роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю, у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Вінниччина отримала медичний гумвантаж вартістю майже 2 мільйона гривень. Вінничан запрошують долучитися до екозмін. В громаді оновлюють робочу групу, яка розробляє план управління відходами. У Вінниці відкрилася виставка «Архітектурні історії, хроніки ідей». Про це слухайте далі. Вінниччина отримала медичний гуманітарний вантаж вартістю майже 2 мільйони гривень. Медикаменти зібрали завдяки французьким та українським партнерам. До складу гуманітарного вантажу увійшли антибіотики, протизапальні та знеболювальні препарати, антикоагулянти, протисудомні засоби, а також ліки для лікування серцево-судинних захворювань. Гуманітарний вантаж, зокрема, передала Асоціація «Медична та благодійна допомога Франція, Україна», а також Всеукраїнська рада реанімації та екстреної медичної допомоги. Область вже не вперше отримує підтримку від цих партнерів. Вінничан запрошують долучитися до екозмін. В громаді оновлюють робочу групу, яка розробляє план управління відходами. До роботи можуть долучитися представники органів місцевого самоврядування, закладів вищої освіти та науково-дослідних установ, агенцій місцевого та регіонального розвитку, асоціації органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання та громадських організацій. Крім того, усі небайдужі вінничани, які мають власне бачення щодо оптимізації системи збору та поводження з відходами, можуть поділитися ним, надіславши відповідні пропозиції письмово. У Вінниці відкрилася виставка «Архітектурні історії, хроніки ідей». Експозиція розміщена в білій залі простору «Ратуша», вулиця Соборна, 67. Представлені тут матеріали репрезентують просторові зміни, які відбулися у місті впродовж 20-21 століття, об'єднавши історію та сучасність. Відвідувачі та відвідувачки можуть побачити одночасно 4 головні генплани міста різних періодів – від 1970 до 2022 року, які зберігають в архівах Департаменту архітектури та містобудування міської ради та експонуються вкрай рідко. Також тут представлені предмети з музейних фондів, особисті речі зодчого Антонія Крейчі, картина архітектора Володимира Спусканюка, на якій зображено відомих архітекторів міста, а також унікальний макет кінотеатру на Соборній 4, створений майже півстоліття тому для тренування пожежників. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Місто над Бухом.
0: Непереможний дух всередині кожного з нас.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми не винні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: разом.
1: Ми сильні.
0: Ми переможемо.
1: Місто над Бугом.
0: Реклама на радіо «Місто над Бугом». 101.8 FM.

0: корисні джерела цілющої радонової води. Санаторій Хмільник. Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
1: Соціальна реклама.
2: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
1: Соціальна реклама.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.
1: You know, just run London.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Реклама.
1: Третього травня у залі Вінницького театру «Ляльок» оживе давня казка «Івасик Телесик». Завітайте на цю захоплюючу веснянку фантазію. А 24 травня запрошуємо вас на веселий мюзикл «Всі миші люблять сир». Не пропустіть нагоди подарувати вашим діткам незабутні враження. Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
0: Телефон рекламної служби 093 165 91

0: Зустріч небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

0: У кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь, що цікавого та важливого відбулося у рідному місті впродовж цього тижня. Зокрема, довідаєтесь про таке. Команда міжрегіонального координаційного гумштабу передала автомобіль «Тойота» для 18-го армійського корпусу сухопутних військ ЗСУ. Майже 150 учнів, їх батьків та вчителів гімназії номер 24 виїхали на шкільний велопробіг «Про вело разом до перемоги». Вінницькому професору присвоїли звання «Заслужений діяч науки і техніки». Про це і не тільки далі. Команда міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу передала автомобіль «Тойота» для 18-го армійського корпусу сухопутних військ ЗСУ. Захисники отримали пікап у межах пріоритету «Безпека та оборона», на який у бюджеті громади передбачено понад 1 мільярд гривень. Автомобіль працюватиме на передовій, доставляючи вантажі та забезпечення туди, де важка техніка не проходить. Пікап дозволяє швидко перевозити особовий склад і необхідні ресурси на найскладніші ділянки фронту. Майже 150 учнів, їх батьків та вчителів гімназії номер 24 виїхали на шкільний велопробіг «Про вело разом до перемоги». Учасники подолали близько 4 кілометрів вулицями Зодчих, Пирогова та Скалецького. Перед виїздом школярі вивчали правила дорожнього руху, тренували сигнали руками, дистанцію та рух у колі. До велопробігу долучилися поліцейські, веломаршали, педагоги та представники громадської організації «Велолюди». Попереду на учасників заходу чекає великий міський велозаїзд, який планують провести вже на початку червня. Вінницькому професору присвоїли звання «Заслужений діяч науки і техніки». Почесну нагороду отримав завідувач кафедри інформаційних радіоелектронних технологій і систем Вінницького національного технічного університету Олександр Осадчук. Відповідний указ з'явився на офіційному сайті президента України. Державну нагороду призначено за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, зміцнення науково-технічного потенціалу України в умовах воєнного стану та за багаторічну сумлінну працю і високий професіоналізм. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
2: Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
3: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахани та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
1: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: 26 травня о 18:00 у залі Вінницького театру «Ляльок» інсценізація містичної повісті Миколи Гоголя, що увійшла до Золотого фонду світової літератури. Видовище, від якого кров холоне у жилах. Горор «Вій». Наша адреса: Хмельницьке шосе 7. Довідки: 067-170-47-70.
3: Вистава має вікове обмеження.
4: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

сьогодні ти? Обирай, давай, хто сьогодні ти? Обирай, давай, хто? Лайки замість оплесків бачиш, бавна зала, серденький смайлик і все, як ти бажала. Тисячі фоловерів з кожним треба гратись, бути королевою чи хоча б здавати.

здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди. Але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава –

0: «Фейс-контроль». Проєкт для тих, хто за кермом. Говоримо про авто, дороги та водійські секрети. Пристібніться, буде цікаво.
1: Всім привіт, це проєкт «Круїз-контроль». Сьогодні поговоримо про електромобілі, а саме, який режим їзди найкращий для батареї авто. Власникам електромобілів і тим, хто лише придивляється до них, відоме одне важливе правило. Чим менше навантаження на батарею, тим довше вона працюватиме. Зазвичай про це згадують біля терміналів швидкої зарядки. Але нібито й регулярна інтенсивна їзда також може завдавати шкоди. Проте, нове дослідження команди вчених з університету Стенфорда вказує, що саме реальна експлуатація з розгонами, паузами і типовим трафіком дозволяє подовжити строк служби акумулятора майже на 200 тисяч кілометрів. У статті, опублікованій в авторитетному журналі Nature Energy, йдеться про те, що динамічні цикли заряджання-розряджання в реальних умовах виявилися ефективнішими за ідеальні рівномірні навантаження, що їх зазвичай моделюють у лабораторіях. Мовляв, короткочасні струмові імпульси і паузи в русі уповільнюють хімічне старіння елементів, а не прискорюють його, як було заведено вважати раніше. Упродовж свого дослідження вчені виявили, під час звичайної імпульсної експлуатації батареї зберігають ресурс на 38% довше, ніж передбачають стандартні моделі оцінювання. Один із ключових висновків дослідження – звичайне щоденне водіння з розгонами і зупинками менш шкідливе для батареї, ніж стабільне монотонне навантаження. Регулярні паузи між фазами навантаження також мають позитивний ефект. Втім, деякі правила залишаються стабільними. У поясненні до своєї роботи вчені зазначають, що головним ворогом сучасних батарей досі є перегрів. Тому базова гігієна акумуляторів залишається актуальною. Краще не тримати авто тривалий час зі 100% заряду або в нульовому стані, та не залишати його на зарядці після досягнення мети. Особливо це важливо під час заряджання постійним струмом на швидкісних терміналах. Бажано вирушати одразу після відновлення повного баку. Акумулятори з різною хімічною формулою мають свої особливості, тому щоб подовжити строк їх використання, варто ознайомитися з інструкцією до вашого авто і чітко дотримуватись рекомендацій виробника. Загалом тренд останніх років свідчить, батареї стали значно надійнішими і виробники вже почали оцінювати їхній ресурс інакше. Наприклад, американський бренд Tesla гарантує збереження не менш ніж 70% ємності впродовж 8 років. А український офіс Hyundai додає гарантію на батареї своїх електромобілів тривалістю 8 років або 160 тисяч кілометрів. Це, зрештою, не дивно. Сучасні електромобілі відрізняються від попередників не лише більшими екранами в салоні, а й в вдосконаленими системами охолодження батарей, кращим програмним забезпеченням для безпечного заряджання та ефективнішими і надійнішими двигунами, які раніше, в принципі, не завдавали клопоту. До речі, саме еволюція систем охолодження акумуляторів стала поштовхом до значного прогресу в питанні швидкості заряджання сучасних автомобілів. Це був проєкт «Круїз-контроль» на радіо «Місто над Богом». Я думаю, вам було цікаво. Будьте в безпеці на дорогах. На все добре.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті. Телефон рекламної служби 093-165-91-28. Соціальна реклама.
1: Аго. Це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
0: Соціальна реклама.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: А вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Управління ветеранської політики провело зустріч з родинами безвісті зниклих воїнів. Вінниця ініціює проведення масштабної реконструкції будівлі за адресою вулиця Соборна, 4. Вінницькі педагоги провели майстер-клас для колег під час зустрічі Global Teacher Prize Ukraine. Про це слухайте далі. Управління ветеранської політики провело зустріч з родинами безвісті зниклих воїнів. Обговорили муніципальну підтримку, пільги, компенсації та психологічну допомогу. Також розповіли про державні, соціальні гарантії, юридичний супровід і порядок пошуку військових. Родинам пояснили, як отримати допомогу. Виплати на дітей, компенсації на лікування, зубопротезування, санаторне оздоровлення та інші пільги. Окремо представили майбутній простір пам'яті та надії для родин, які чекають на повернення рідних. Такі зустрічі проводять регулярно для прямого спілкування та підтримки родин і своєчасного реагування на їхні потреби. Вінниця ініціює проведення масштабної реконструкції будівлі за адресою вулиця Соборна, 4. Проєкт передбачає збереження споруди колишнього кінотеатру «Росія» та створення на його базі та прилеглих територіях сучасного культурно-ділового центру. Вже затверджено умови конкурсу для пошуку відповідального інвестора. Згідно з рішенням виконавчого комітету міської ради, до участі допускаються юридичні особи, які мають щонайменше 5 років успішного досвіду в сфері будівництва. Переможцем конкурсу визнають претендента, який запропонує найвищий обсяг інвестицій і найефективніші умови використання майна. Вінницькі педагоги провели майстер-клас для колег на зустрічі Global Teacher Prize Ukraine. У ліцеї номер 4 вчителі з Вінниці та інших громад обмінялися досвідом і взяли участь у практичних заняттях. Майстерки провели Владислав Качур і Олег Слушний. Також розповіли про умови участі та про номінації. Говорили про розвиток вчителів, обмін досвідом і підтримку професії. Учасники і учасниці могли поставити свої запитання та взяти ідеї для своєї роботи. Подати заявку або ж номінувати вчителя на премію можна до 1 липня. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
0: Місто над Бугом. Величне, красиве.
2: Все буде Україна.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

0: Зустріч небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

І жінка з чорним, як земля, волоссям, яку я знаю вже стільки років, живе собі, не переймаючись зовсім, поміж вогнів і вечірніх мороків, поміж світла і гарячого листя, поміж стін і пташиних криків, поміж підземних русел, щоб переплелися, поміж усіх своїх снів і фріків. Вона ходить собі на стадіони і ринки, ховаючи

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Як з'явився шоколад? Хто першим приготував піцу? Який вплив мали спеції на світову історію? Які події змінили наш раціон? Пориньте у строкатий світ кулінарії та дізнайтеся, як з'явилися ваші улюблені страви. Проєкт «Смачна історія» на радіо «Місто над Бугом». Ваш провідник у світі гастрономії.
1: Вітання всім, це проєкт «Смачна історія», як я і обіцяв, друга частина того, що їли українські письменники. Дівчачі захоплення письменниць. Леся Українка практично завжди могла дозволити собі послуги кухаря, проте сама поетеса любила готувати. Взагалі в родині Косичів було багато рецептів, як традиційних поліських, так і доволі вишуканих. Готувала мати, сестра Лесі Українки. Наприклад, Лариса Петрівна любила пекти англійські кекси, рецепти яких і зараз можна знайти та зготувати випічку з рецептами самої Лесі. Письменниця обожнювала варити курішон і пунш. Деякі дослідники вважають, що Леся Українка дуже любила каву. Коли вони з матір'ю проживали в подорожах у готелях, то часто пили холодну каву, але не тому, що вважали це вишуканим, а тому, що любили поспати і запізнювалися на сніданок. А ще Леся Українка любила апельсини. В останні дні свого життя Леся Українка не могла вживати їжу. Їй було дуже погано. На той момент вона проживала в Грузії і потребувала догляду. Хоч протягом всього життя намагалася сама допомогти іншим і часто була головним заробітчанином у сім'ї. Перед смертю до Лесі у Грузію приїхали сестри та мати. Будинок письменниці був у горах, де було багато ожини. Сестра збирала ягоди і готувала з них морозиво. Лише цю страву могла проковтнути вмираюча письменниця. Пізніше сестри пригадували, що очевидно, ожина нагадувала Лесі її батьківщину – Волинь, де в лісах росте багато цих ягід. Ольга Кобилянська була близькою подругою Лесі Українки. Незважаючи на те, що Ольга була справжньою феміністкою, любила вона і готувати. Збереглося чимало записних книжок, яких можна знайти рецепти страв Кобилянської. Секретар письменниці пригадував, що особливу любов жінка мала до молочних продуктів. Наприклад, вона брала літр молока і лишала його на 12 годин у прохолодному місці. Тоді збирала сметану чи вершки і вживала їх з кавою. Те, що лишалося, вона ставила у прохолодне місце ще на день. А ось Володимир Винниченко, сам того не знаючи, був, як би зараз сказали, в тренді. Він був веганом. Їв тільки овочі, за що друзі називали його морквоїдом. В свою чергу називав їх, хто їсть м'ясо, трупоїдами. Певний період свого життя Винниченко мав досить великі прибутки і міг дозволити собі різноманітну їжу. В 30-х роках він став сироїдом і вживав лише сирі овочі та фрукти. На той момент він вже проживав у Франції. Разом з дружиною Розалією обробляв невеликий город біля власного дому у Муж. Деякі дослідники вважають, що такі радикальні зміни частково були пов'язані з тим, що в еміграції Винниченко просто намагався зекономити на харчах. А Михайло Коцюбинський – чоловік гарний, незвичний та дуже модний. Він любив їсти і часто в листах до дружини детально описував все, що їв та пив. А дружина інколи висилала йому яблука та груші. І він кумедно описував те, як ласував грушами навперебій із бджолами. А Григорій Сковорода був філософом не лише у житті, але й у харчуванні. Він їв лише фрукти та страви з молока. І робив це лише після того, як заходило сонце. Правда, спав мислитель не більше 4 годин на добу. А улюбленим продуктом для Григорія Сковороди був пармезан. Найчастіше цей дорогий сир йому передавали друзі з Європи. Як бачимо, улюблені страви українських письменників досить різні. Вони так само любили смачно поїсти та мали кожен свої кулінарні пристрасті, які є у кожної звичайної людини. Це був проєкт «Смачна історія» на радіо «Місто над Бугом». Залишайтеся з нами і смачного вам!

0: зустрічі на Єрусалимці на 101.8 FM. Героями програми є не лише відомі, а й звичайні люди з різними долями.
1: Добрий день, дорогі наші слухачі! Це передача «Зустрічі на Єрусалимці» і за мікрофонами працюють Ярослав і Віта Кондратенко.
2: Ну і сьогодні ми знову ж таки вас порадуємо свіженькими новинками від наших українських співаків та співачок.
1: Сергій Лазановський разом з проєктом «Рідний» випустили пісню і відео до неї «Шкільні роки».
2: Пісня «Шкільні роки» – це ностальгічний трек, присвячений випускникам, святу останнього дзвоника та прощанню зі шкільним дитинством. Слухаємо. Лазановський «Шкільні роки».

0: Це новий трек та кліп від Пробасен Харді. Нагадування про найцінніше, що ми маємо.
1: Час – це абревіатура. Чекай або створюй вибір, який кожен робить щодня.
0: У центрі відео людина, замкнена у власній капсулі часу, де звички і повтори непомітно крадуть головний ресурс – час.
1: Але саме час усвідомлення стає точкою трансформації. Вперше за 15 років фронтмен Пробасен Харді у кліпі кардинально змінює образ, як символ внутрішніх змін, без яких неможливо рухатись далі.
0: Ну що ж, слухаємо Пробасен Харді.

0: Українська співачка Юля Юріна презентує динамічний сингл «Нема льоду».
1: Пісня поєднує автентичні народні мотиви із сучасним електронним звучанням, а текст базується на українському фольклорі. Сама виконавиця описує трек як танцювальний український народний кей-поп.
0: Текст пісні базується на народних мотивах. Зокрема, описує сюжети про Івася та дівчину, а також млин, що мели, у поєднанні з танцювальним ритмом. Слухаємо. Юля Юріна «Нема льоду».

0: А зараз хочемо презентувати вашій увазі спільний реліз українського поета і військовослужбовця Павла Вишебаби та відомого джазового трубача Деніса Аду «Листи до берега».
1: Ця чуттєва композиція поєднує глибоку воєнну та філософську лірику з атмосферним джазовим супроводом духових інструментів.
0: У своїй поезії автор рефлексує над реаліями війни, внутрішньою руйнацією та надією.
1: Павло Вишебаба зазначив, що попри коментарі блогерів про те, що сумні теми не на часі, він не може писати інші пісні, оскільки ця творчість відображає його теперішній внутрішній світ та стан душі під час війни. Слухаємо Вишебаба та Деніс Аду «Листи до берега».
2: За тисячі літ від Різдва любові я знову пишу тобі паперові листи на знелюдненому пероні. Не жду поїздів попутних. Руїни назовні руїнам вторять всередині. Нині кінець історії. Бог свідок, коли я ще бачив зорі, не так уявляв майбутнє. Без тебе змінялися і йшли епохи, здійснились похмурі слова пророків. Єдине, що нас оминуло – спокій. Тепер у війні погрузли. Під гуркіт я мучки готую каву, дивлюсь, як пробігли роки в состави. Чи рано чи пізно мене поплавить, якщо я ще приглузь. Цвіт вишні осипався після зливи. Прекрасне в цім світі найбільш вразливе. Бракує триноги та об'єктива, який би усе засвідчив. Не знаю, де листя тебе застане, і з присмаком гару, і сльози в гортані. Реальність розібрану на деталі, збираю в пейзаж вітчизни. Від опіків плями на шкурі степу спитаєш, напевно, як жив без тебе. Сюжет міг би втілитись у бестселер, але я спалив солом. А голку даю тобі на поталу, твоє зрозумієш колись, настало. Так жодна ніколи й не покохала.

На сході часів під пташиний вереск вхоплюся плечей твоїх, наче берега. Куди йде ніч, туди сон, за двері крохмальне ранкове світло. Наснилося ціле життя сьогодні, у ньому були ми весь вік самотні. Дивись, як безжалісно, безтурботно, цвіт вишні летить на вітер.

0: Співаючий мольфар Макс Гордєєв презентує чуттєву композицію, що має назву «Мамо».
1: За словами автора, він намагався написати цю композицію майже 7 років.
0: Це глибокий трек про любов до найріднішої людини, яку ніколи не можна відкладати на потім. Слухаймо, Макс Гордєєв, «Мамо».

0: Шумей презентує свій новий сингл «Ти занадто красива».
1: Це історія про захоплення, яке межує із одержимістю.
0: Разом із піснею відбулась прем'єра атмосферного відео, яке візуально підсилює глибину композиції.
1: Пісня «Ти занадто красива» про той момент, коли все навколо стає зайвим і непотрібним, і орієнтиром залишається людина, що знаходиться задалеко від тебе.
0: Вона про внутрішнє світло, яке ми бачимо в тих, кого кохаємо, і про вразливість, яку дарує нам це почуття.
1: За словами артиста, він написав цю пісню всього за 30 хвилин на хвилі сильних емоцій, тому вона вийшла дуже щирою та чуттєвою.
0: Трек розповідає про всепоглинаюче кохання, палку пристрасть та вразливість, яку дарують нам глибокі почуття. Слухаємо «Шумей, ти занадто красива».

0: А це був свіжий випуск передачі «Зустрічі на Єрусалимці».
1: За мікрофоном працювали Ярослав і Віта Кондратенко.
0: До нових не менш цікавих зустрічей в радіо Етері.
2: Зустрічі на Єрусалимці на 101.8 FM. Героями програми є не лише відомі, а й звичайні люди з різними долями. Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
3: 26 травня о 18:00 у залі Вінницького театру «Ляльок» інсценізація містичної повісті Миколи Гоголя, що увійшла до Золотого фонду світової літератури. Видовище, від якого кров холоне у жилах. Горор «Вій». Наша адреса: Хмельницьке шосе 7. Довідки: 067-170-47-70. Вистава має вікове обмеження.
2: Телефон рекламної служби 093 165 91.

0: Вся країна, як одне велике серце, за перемогу б'ється.
1: Швидкий інтернет спрощує життя, але водночас відкриває нові загрози. Як безпечно користуватися онлайн-сервісами, не розголошувати зайвого та впевнено почуватися в цифровому просторі? Про це і не тільки у програмі «Цифровий детокс» на радіо «Місто над Бугом».
2: Вітаю! З вами Іван Грищенко та проєкт «Цифровий детокс», де ви дізнаєтесь особливості гігієни в інтернеті. Сьогодні говоритимемо про небезпечні звички в соцмережах, чому геолокація, фотодокументів, квитків та надмірна кількість особистої інформації можуть стати подарунком для шахраїв. Розбираємось далі. Соцмережі давно стали частиною нашого життя. Ми ділимось фотографіями, подорожами, емоціями, покупками і важливими моментами. І часто навіть не помічаємо, скільки інформації про себе залишаємо у відкритому доступі. Проблема в тому, що для нас це просто допис або фото, а для шахрая – набір даних, із яких можна скласти цілий портрет людини. Іноді небезпека ховається в речах, які здаються абсолютно безневинними. Наприклад, геолокація. Люди часто відмічають місця, де зараз перебувають – кафе, концерти, відпочинок або подорожі. З одного боку, це звична функція соцмереж, але з іншого, вона буквально показує, де ви зараз і де вас немає. Особливо ризиковано публікувати геолокацію в режимі реального часу під час відпустки. Бо поки ви викладаєте фото з моря з підписом «На 2 тижні у відпустці», хтось інший може зробити дуже простий висновок – вдома нікого немає. Ще одна небезпечна звичка – фото документів або квитків. Іноді люди викладають посадкові талони, паспорти, водійські посвідчення або документи для радості чи на пам'ять. Але проблема в тому, що навіть частково видимі дані можуть використовувати для шахрайства або збору інформації про людину. Особливо це стосується авіаквитків і посадкових талонів. На них можуть бути штрих-коди, номери бронювання чи інші дані, які допомагають отримати доступ до інформації про подорож. І це вже не просто невинне фото з аеропорту. До речі, небезпека часто полягає не в одному окремому дописі, а в тому, як інформація поєднується між собою. Наприклад, у профілі є дата народження, в іншому пості – школа або місто. Десь у коментарях згадане ім'я домашнього улюбленця. І поступово з цих дрібниць можна зібрати відповіді на контрольні питання для відновлення паролів або створити дуже переконливу шахрайську схему. Саме тому фахівці з цифрової безпеки часто говорять про проблему овершерінгу, тобто надмірного поширення особистої інформації. І тут важливо зрозуміти – небезпека не лише в хакерах. Часто інформацію соцмереж використовують для соціальної інженерії, коли шахрай не ламає акаунт технічно, а просто маніпулює людиною, знаючи про неї дуже багато. Наприклад, вам може написати служба підтримки, яка знає, де ви були, що купували або куди летіли. І через це повідомлення виглядатиме правдоподібно. Ще одна річ, про яку мало хто думає – фон на фотографіях. Іноді люди самі не помічають, що в кадр потрапляють адреси, номери авто, робочі документи, бейджі або навіть екрани комп'ютерів. А після публікації все це стає доступним для сторонніх людей. І тут важливо не впадати в іншу крайність. Соцмережі самі по собі не є небезпечними. Проблема починається тоді, коли люди забувають, що інтернет – це не лише друзі і підписники, а й величезна публічна площа. Бо навіть якщо сторінка закрита, скриншоти, пересилання і витоки ніхто не скасовував. І те, що сьогодні здається дрібницею, завтра може зіграти проти вас. Саме тому цифрова гігієна в соцмережах – це насамперед уважність. Іноді перед публікацією достатньо поставити собі просте питання – чи не показую я зараз більше, ніж варто? Бо особиста інформація – це теж ресурс, і в цифровому світі вона має цінність. А шахраї дуже добре вміють цю цінність використовувати. А на сьогодні все. Це був цифровий детокс. Дбайте про свою цифрову гігієну, бережіть свої дані і до наступного випуску.
1: Швид. Швидкий інтернет спрощує життя, але водночас відкриває нові загрози. Як безпечно користуватися онлайн-сервісами, не розголошувати зайвого та впевнено почуватися в цифровому просторі. Про це і не тільки у програмі «Цифровий детокс» на радіо «Місто над Бугом».

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь, що цікавого та важливого відбулося у рідному місті впродовж цього тижня. Зокрема, довідаєтесь про таке. Команда міжрегіонального координаційного гумштабу передала автомобіль «Тойота» для 18-го армійського корпусу сухопутних військ ЗСУ. Майже 150 учнів, їх батьків та вчителів гімназії номер 24 виїхали на шкільний велопробіг «Про вело. Разом до перемоги». Вінницькому професору присвоїли звання «Заслужений діяч науки і техніки». Про це і не тільки далі. Команда міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу передала автомобіль «Тойота» для 18-го армійського корпусу сухопутних військ ЗСУ. Захисники отримали пікап у межах пріоритету «Безпека та оборона», на який у бюджеті громади передбачено понад 1 мільярд гривень. Автомобіль працюватиме на передовій, доставляючи вантажі та забезпечення туди, де важка техніка не проходить. Пікап дозволяє швидко перевозити особовий склад і необхідні ресурси на найскладніші ділянки фронту. Майже 150 учнів, їх батьків та вчителів гімназії номер 24 виїхали на шкільний велопробіг «Про вело. Разом до перемоги». Учасники подолали близько 4 кілометрів вулицями Зодчих, Пирогова та Скалецького. Перед виїздом школярі вивчали правила дорожнього руху, тренували сигнали руками, дистанцію та рух у колі. До велопробігу долучилися поліцейські, веломаршали, педагоги та представники громадської організації «Велолюди». Попереду на учасників заходу чекає великий міський велозаїзд, який планують провести вже на початку червня. Вінницькому професору присвоїли звання «Заслужений діяч науки і техніки». Почесну нагороду отримав завідувач кафедри інформаційних радіоелектронних технологій і систем Вінницького національного технічного університету Олександр Осадчук. Відповідний указ з'явився на офіційному сайті президента України. Державну нагороду призначено за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, зміцнення науково-технічного потенціалу України в умовах воєнного стану та за багаторічну, сумлінну працю і високий професіоналізм. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
2: Першим почуєш ти. Місто над Бугом. Вінниця 101.8, Козятин 92.7.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Суціальна реклама.
1: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
0: Соціальна реклама.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: екологічна, це модна. Ми ділимося лайфхаками, як зберегти природу і залишатися в тренді. Менше сміття, більше відповідальності, і світ змінюється. Проєкт «Екорадіо». Приєднуйся до екоруху вже сьогодні.
1: Вітання всім, це проєкт «Екорадіо», і сьогодні поговоримо про воду як ресурс. Вода потрібна нам кожного дня. Ми використовуємо її для пиття, приготування їжі, миття, охолодження, нагрівання і майже на кожному етапі виробництва товарів. Хоча понад 70% поверхні землі вкрито водою, тільки 3% цієї води є прісними. Тільки третина прісної води доступна людині, інша зберігається в льодовиках. Більшу частину вільної води складають ґрунтові води. Таким чином, річки і озера містять лише близько 0,3% прісної води світу. Для наочності, на кожну ванну солоної води припадає 1 літр прісної, з якого тільки 30 мл доступно для пиття. Для людини дуже важливо пити чисту воду. Це один з основних складових здоров'я, як і чисте повітря, здорова їжа і фізична активність. Зараз стає очевидним, що ми споживаємо дуже багато води, більше, ніж планета може відновити та очистити. Понад 1 мільярд людей на планеті не мають доступу до чистої питної води. І ще 2,5 мільярда відчувають нестачу води для потреб гігієни. Більшість із них живуть в бідних країнах. В Африці, наприклад, більше половини населення страждають від 6 серйозних хвороб, пов'язаних з водою. На думку експертів, політичні конфлікти наступного століття будуть пов'язані зі скороченням запасів питної води. За словами вчених, у 2025 році 2/3 населення Землі відчувають нестачу чистої води. В Україні ми схильні думати, що брак питної води – проблема інших далеких країн. Але це не так. Хоча ми ще й не відчуваємо цього щодня, тиск на наші прісноводні запаси і навколишнє середовище збільшується. До того ж, майже у всіх регіонах країни ми бачимо забруднення водойм, які забезпечують наші міста і села питною водою. Зміна клімату спричиняє додатковий тиск на наші водні запаси. А чи замислювалися ви над тим, скільки води випиваєте на день? Кожен продукт, який ми купуємо, від футболки, хліба чи електроприладів, вимагає воду для виробництва. Візьмемо, наприклад, футболку. Тут ми повинні врахувати воду, необхідну для вирощування бавовни, а також воду, використану в процесі виробництва і фарбування. Таким чином, виробництво однієї футболки вимагає 2700 літрів води. Кількість води, яка використовується для виробництва продукту, називається водним слідом продукту. Таким же чином ми можемо підрахувати водний слід країн, компаній і навіть окремих людей. Середньостатистичний водний слід по світу становить 1240 кубічних метрів на людину на рік. Водний слід країни розраховується за кількістю води, використаної для виробництва всіх товарів, які споживають жителі країни, в тому числі імпортних. Тому очевидно, що економічно розвинені країни мають значно більший водний слід, ніж бідніші. Ось кілька показників водного сліду для звичайних для нас продуктів. Чай – 90 літрів води на один чайник. Пшениця – 650 літрів води на пів кілограма. Молоко – кубометр води на один літр. Гамбургер – 2,5 тисячі літрів води на один гамбургер. Яловичина – 4650 літрів води на одну 300-грамову відбивну. А тепер інформація для тих, хто розуміє цю проблему і думає, як же ж зберегти воду. Можна просто використовувати менше води в повсякденному житті або знизити свій водний слід, зменшуючи загальне споживання товарів. Ретельно перевіряйте крани в своєму будинку. Один кран, що протікає, призводить до втрат 75 літрів води на добу. Це буде 2250 літрів на місяць, що дорівнює 20 повним ваннам. Вимикайте кран, поки чистите зуби. Таким чином ви збережете від 6 до 14 літрів на день. Те ж саме стосується прийому душу. Коли ми намилюємось, можна закрити кран. Приймайте душ замість ванни. Їжте менше м'яса. Для виробництва 1 кілограма яловичини потрібно 15 тонн води. Кіло курятини вимагає лише 3900 літрів. Використовуйте безпечні мийні засоби. Вони містять фосфати, викликають цвітіння води в наших водоймах, що призводить до загибелі водної рослинності і тварин. У країнах Європи використання безфосфатних миючих засобів вже стало звичним і закріплено на рівні законодавства. Не купуйте зайвого. На виробництво кожного товару витрачається значна кількість води. Теж стосується і продуктів у вашому холодильнику. Не купуйте зайвого і завжди доїдайте їжу в своїй тарілці. Це була вся інформація на сьогодні. В проєкті «Екорадіо» ми говорили про важливий ресурс для людства – воду. Залишайтеся з нами і бережно ставтесь до води. Дякую за увагу. На все добре.
0: Жити екологічно – це модно. Ми ділимося лайфхаками, як зберегти природу і залишатися в тренді. Менше сміття, більше відповідальності, і світ змінюється. Проєкт «Екорадіо». Приєднуйся до екоруху вже сьогодні.

Новини твого регіону. Будь завжди в курсі подій. Місто над Бухом. Вінниця 101,8. Козятин 90.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

сучасні джерела цілющої радонової води. Санаторій «Хмільник». Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500. Вінницький завод холодильного обладнання «Грінкул» запрошує до своєї команди працівників на виробництво. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, конкурентну заробітну плату та премії за результатами роботи. Зручний графік роботи – 2 через 2, з 8.00 до 20.00. Безкоштовне довезення до та з місця роботи. Телефон для довідок – 050 555 12 60. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

0: Зустріч небу і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Управління ветеранської політики провело зустріч з родинами безвісті зниклих воїнів. Вінниця ініціює проведення масштабної реконструкції будівлі за адресою вулиця Соборна, 4. Вінницькі педагоги провели майстер-клас для колег під час зустрічі Global Teacher Prize Ukraine. Про це слухайте далі. Управління ветеранської політики провело зустріч з родинами безвісті зниклих воїнів. Обговорили муніципальну підтримку, пільги, компенсації та психологічну допомогу. Також розповіли про державні, соціальні гарантії, юридичний супровід і порядок пошуку військових. Родинам пояснили, як отримати допомогу. Виплати на дітей, компенсації на лікування, зубопротезування, санаторне оздоровлення та інші пільги. Окремо представили майбутній простір пам'яті та надії для родин, які чекають на повернення рідних. Такі зустрічі проводять регулярно для прямого спілкування та підтримки родин і своєчасного реагування на їхні потреби. Вінниця ініціює проведення масштабної реконструкції будівлі за адресою вулиця Соборна, 4. Проєкт передбачає збереження споруди колишнього кінотеатру «Росія» та створення на його базі та прилеглих територіях сучасного культурно-ділового центру. Вже затверджено умови конкурсу для пошуку відповідального інвестора. Згідно з рішенням виконавчого комітету міської ради, до участі допускаються юридичні особи, які мають щонайменше 5 років успішного досвіду в сфері будівництва. Переможцем конкурсу визнають претендента, який запропонує найвищий обсяг інвестицій і найефективніші умови використання майна. Вінницькі педагоги провели майстер-клас для колег на зустрічі Global Teacher Prize Ukraine. У ліцеї номер 4 вчителі з Вінниці та інших громад обмінялися досвідом і взяли участь у практичних заняттях. Майстерки провели Владислав Качур і Олег Слушний. Також розповіли про умови участі та про номінації. Говорили про розвиток вчителів, обмін досвідом і підтримку професії. Учасники і учасниці могли поставити свої запитання та взяти ідеї для своєї роботи. Подати заявку або ж номінувати вчителя на премію можна до 1 липня. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
2: Відчувай пульс Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниччина.

0: Жовто-блакитне серце перемоги доб'ється. Місто над Бухом. На 101.8 FM. Програма, яка знайомить вінничан з популярними і маловідомими рок-гуртами. Крок у рок. Можливість поринути у світ сучасної музики, познайомитись з її виконавцями, провести час з задоволенням.
1: Добрий вечір, дорогі наші друзі. В етері передача «Крок у рок» і мої постійні ведучі Ярослав і Віта Кондратенко.
2: І сьогодні ми порадуємо вас свіженькими новинками. А в другій частині етеру ще й другим міні-альбомом від одеських панк-рокерів «Ми не вони, про стосунки». Отож, вмощуйтесь зручненько з чимось солоденьким. Ми починаємо.
1: Моторола створила пісню про Київ. Для лідера хмельничан Сергія Сіні Присяжного це місто не чуже, і він давно хотів присвятити йому композицію.
2: Свого часу я жив у Києві. Це десь доба з 2002 по 2008 рік. У мене збереглися про Київ найтепліші спогади. І дійсно, я себе дуже комфортно почуваю в столиці нашої країни. Дуже часто там буваю і дійсно завжди було бажання оспівати красу цього величного, класного міста. І виявилась така можливість завдяки нашому другу, військовослужбовцю Олександру Клєцу, який написав шикарний текст, на мій погляд. І значить, вирішили зробити подарунок всім киянам і всім українцям, говорить Сергій Присяжний.
1: В репертуарі Мотороли вже є пісня про рідний Хмельницький, а тепер от буде ще робота, яку вони присвячують столиці України. Вона називається «Мій Київ».
2: Отож, слухаємо. Моторола «Мій Київ».

0: Композиція Арсена Мірзояна «Двоє у вікні», що стала титульним треком нового альбому «Втомлена весна», щиро розповідає про інтимні переживання, спогади про кохання та віру в дива.
1: Цей глибокий ліричний твір занурює слухача у роздуми про спільне минуле та затишок рідного дому.
0: Крізь призму мелодій проступають спогади про колишній затишок орендованої однокімнатної квартири, яка колись була цілим всесвітом для двох.
1: Тепер її кімната сповнена щемкої самотності, а кожна нота дихає тугою за людиною, чиї тепло назавжди залишилося минулому.
0: Та навіть крізь сіру меланхолію пробивається тихе світло надії. Пісня нагадує, що ніякі життєві шторми не здатні відібрати у серце право вірити в дива, навіть коли зірки на небі згасають. Слухаємо Арсен Мірзоян «Двоє у вікні».

Це пісня про кохання мого життя, про любов до дівчини, яка увірвалася раптово, як справжній краш, стрімко, пристрасно, трохи болісно і абсолютно неконтрольовано. Ми разом любимо вінтажні танцювальні треки, ті, що звучать трохи наївно, трохи сентиментально, з гіперболізованими емоціями і світлом всередині. Такої музики в українській музиці не так багато, як хотілося. Від цього завжди щось шукаєш на стороні у західних виконавців. Тому ця пісня – це спроба створити саме той настрій, під який хочеться танцювати вдвох. У ній є New Wave, постпанк і відлуння наших ранніх ніжних пісень. Але головне в ній є світло, якого зараз так не вистачає, мовить лідер гурту Apples Павло Варениця. Слухаємо Apples Crush.

0: постпанк-стихії Київщини та Волині об'єдналися для того, щоб створити глибоку та водночас ненав'язливу композицію. Спільна робота гуртів «Інший сенс» та «Бам» під назвою «Машина».
1: Гітарні партії та текст заглиблять вас в атмосферу ночі та неквапливого керування автівкою напівпустою трасою. Лише ти та автомобіль, звуки магнітоли та глибокі думки про себе.
0: За словами хлопців, автомобіль – це дещо більше, ніж холодний метал. Він має свою душу та характер, а гул двигуна заспокоює та розвантажує голову. Слухаємо «Інший сенс» та «Баун» – «Машина».

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
1: 26 травня о 18:00 у залі Вінницького театру «Ляльок» інсценізація містичної повісті Миколи Гоголя, що увійшла до Золотого фонду світової літератури. Видовище, від якого кров холоне у жилах. Горор «Вій». Наша адреса: Хмельницьке шосе 7. Довідки: 067-170-47-70. Вистава має вікове обмеження.
0: Телефон рекламної служби 093-165-91-28. Крок у рок на 101.8 FM. Програма, яка знайомить вінничан з популярними і маловідомими рок-гуртами. Крок у рок. Можливість поринути у світ сучасної музики, познайомитись з її виконавцями, провести час з задоволенням.
2: Нагадуємо, знаходимось ми на хвилях радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM. За мікрофонами працюють Ярослав і Віта Кондратенко. І ми продовжуємо етер.
3: Темно. Новий сингл гурту «Холодне сонце». Емоційна історія про пам'ять, яка не відпускає. Про відстань, що зростає руками, але не стирає того, що досі болить.
2: Про спробу прийняти втрати і змиритися з тим, що щось важливе назавжди залишається там, де завжди темно.
3: Ще один трек, що повертає нас до раннього звучання гурту, до тієї атмосфери, з якої все починалося. Слухаємо «Холодне сонце», «Темно».

0: колег Фагот Михайлюта презентує нову сольну роботу «Я кину все» – музичну інтерпретацію одноіменного вірша Ліни Костенко. Це інтимна, майже сповідальна композиція, побудована на емоції, тексті та особистому стані автора.
1: Стайл-проект Фагота цього разу звучить у жанрі соул-фанку. Кліп знятий Віктором Скуратовським одним кадром, без декорацій і спецефектів. Фокусується на тексті, переживаннях та живих емоціях Фагота.
0: Це так круто, коли я знаходжу вірш, котрий мені резонує, роблю на нього пісню і отримую дозвіл особисто від Метра, від класика сучасності. Ліна Васильівна, дякую, мовить Фагот. Ну а ми слухаємо «Фагот, я кину все».

0: Ну і нарешті ми підійшли до міні-альбому від гурту «Ми не вони» про стосунки. Одеські панк-рокери «Ми не вони» презентують другий міні-альбом. Цього разу під гостре перо гурту потрапила тема стосунків, з чого слідує назва «Про стосунки».
1: Звичайно, щасливе ванільне кохання – не найбільш підходящий сюжет для лютого українського панк-року.
0: Отже, в текстах перетираються проблеми взаємин та можливості їхнього вирішення, як от, наприклад, сценарій розставання.
1: В цьому міні-альбомі «Ми не вони» збільшили швидкість музики. Крім того, експериментальне додавання труб, тромбонів та віолончелей урізноманітнило звучання, підкреслюючи настрій окремих треків.
0: Маючи в своєму складі 4 пісні, через труднощі воєнного часу про стосунки створювався більш ніж півроку.
1: Самі панк-рокери записувалися в одеській студії Best Bro, а запис віолончелі здійснювалися на віллі далекій Іспанії.
0: Перша пісня міні-альбому «Стерво» присвячена хлопцю, який пропонує зробити паузу в стосунках, та експресивній відповіді дівчини, яка пропонує взагалі завершити токсичні взаємини та не псувати один одному нерви. Слухаємо «Ми не вони» – «Стерва».

«Щаслива сім'я» – затишна пісня про панянку, що здихалась токсичних стосунків та, нарешті, живе в своє задоволення із прекрасними котиками. Слухаємо, ми не вони. Щасливі стосунки –

0: Пісня «Зараза» описує цілком популярну історію, коли один із партнерів різко змінює харчові та спортивні звички, вирішуючи привести себе до ладу.
1: Новий лад не влаштовує іншого партнера, змушуючи його або її йти на радикальні кроки. Слухаємо, ми не вони. Товста зараза.

0: Сага про закоханого лицаря є свідоцтвом про те, що навіть у історії про знедолене кохання може бути щасливий фінал.
1: На початку пісні молодий закоханий лицар залицяється до дами серця, але неприступна пані зажадала доказів кохання, вимагаючи неможливого – вбити дракона.
0: Молодик не розгубився і рушив гори, але дракон виявився не тим, кого очікував зустріти лицар.
1: Нагадаємо, що гурт «Ми не вони» був утворений у 2024 році басисткою і вокалісткою Катериною та барабанщиком Олександром.
0: Пізніше до них приєднався гітар.

0: це був свіжий випуск передачі «Крок у рок». За мікрофонами працювали Ярослав Віта, Кондратенко.
1: І сьогодні ми познайомили вас із свіженькими новинками від української рок-сцени, а також новеньким міні-альбомом від гурту «Ми не вони», що має назву «Про стосунки». До нових зустрічей в радіо Етері.
2: «Крок у рок» на 101.8 FM. Програма, яка знайомить вінничан з популярними і маловідомими рок-гуртами. «Крок у рок» – можливість поринути у світ сучасної музики, познайомитись з її виконавцями, провести час

0: Свіжі ідеї для господарів. Магія вдалих врожаїв. Робимо життя на дачі натхненним. Дача Хаб. Проєкт для тих, хто любить працювати на землі.
1: Вітання всім, це проєкт «Дача Хаб», і сьогодні поговоримо про те, як зробити вашу дачу затишною, на що звернути увагу. Адже дачний будинок все частіше сприймається не лише як місце відпочинку між працею на грядках, але й як повноцінне житло в теплий період року. Тут можна побути якомога далі від міської метушні, на чистому повітрі, серед зелені та квітів, а для якісного відпочинку важливий затишок. Звичайно, робити дорогий ремонт та купувати на дачу нові меблі не рентабельно, проте створити затишок можна і без зайвих витрат. По-перше, це позбутися зайвого. Зайві речі – це головна проблема дачного інтер'єру. Зазвичай саме сюди звозять усе, що не потрібно вдома, але шкода викинути. Деякі речі дійсно можуть пригодитися в дачному будинку, проте багато речей навіть тут не потрібні. І дача перетворюється на звичайний склад непотрібних речей. Тому для затишку в першу чергу потрібно почистити простір та залишити лише те, що насправді потрібно. Надалі ж варто завжди добре подумати перед тим, як привезти щось на дачу з міста. Іноді краще віддати річ тому, кому вона дійсно потрібна, розібрати на матеріали або ж просто викинути. Переходимо до фону. Краще надати перевагу натуральним спокійним тонам на стінах та додати до них яскравих плям. Найпростіше буде оформити білі або світлі стіни. Не хвилюйтеся, якщо вони не будуть ідеальними, на дачі це цілком допустимо. Особливу увагу в дачному будинку слід приділити текстилю, який робить простір справді домашнім. М'які пледи, милі скатертини, симпатичні штори, цікаві декоративні подушки. Меблі можна лишити як є або ж пофарбувати, навіть у дуже неочікувані кольори, адже дачний інтер'єр дозволяє сміливі експерименти. Цікавий декор у поєднанні навіть із потертими меблями зможе перетворити інтер'єр дачного будинку на вишуканий. Якщо для квартири підібрати декор буває досить відповідально та дорого, то для дачі можна розслабитись та обирати з легкістю і не думати про ідеальні поєднання. Особливо цікаво виглядатимуть на дачі вінтажні та антикварні речі, а також картини і рукоділля. Їх можна знайти на сайтах перепродажу речей, блошиних ринках, у місцевих майстринь або у звичайних магазинах. І освітлення. Будь-якому інтер'єрі воно має величезне значення. Якщо йдеться про дачні будинки, краще зробити світло м'яким, теплим та приємним для очей. Цьому, зокрема, допоможуть матові плафони та лампи з абажурами. Якщо у вас на дачі є робоча зона, її потрібно додатково освітити. Це лише кілька пунктів для того, щоб зробити ваш дачний будинок більш затишнішим. Дякую за увагу. Ви слухали проєкт «Дача Хаб» на радіо «Місто Анбуго». На все добре.
0: Свіжі ідеї для господарів. Магія вдалих врожаїв. Робимо життя на дачі натхненним. «Дача Хаб» – проєкт для тих, хто любить працювати на землі.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

потребую 5 хвилин. І хочу бути краще, давно то впечасти. Я почуваюсь, наче я один. І хочу бути краще до кожного ранку. Мені потрібно рівно 5 хвилин. Хочу бути краще. Так хочу. Хотів би дізнатись про тебе більше. Та надто зациклений на собі. Хотів би навчитись простіше жити. Себе не вгрузити у боротьбі. Хотів би навчитися твого світла. І вже не губити себе в пітні. Хотів би.

корисні джерела цілющої радонової води. Санаторій Хмільник. Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500. Вінницький завод холодильного обладнання «Грінкул» запрошує до своєї команди працівників на виробництво. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, конкурентну заробітну плату та премії за результатами роботи. Зручний графік роботи – 2 через 2, з 8.00 до 20.00. Безкоштовне довезення до та з місця роботи. Телефон для довідок – 050 555 12 60. Телефон рекламної служби 093 165 90.

Кам'янець 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. У повітряних силах спростували інформацію про те, що росіяни використовують радіоактивні шахеди. В Калинівській громаді, а саме бійцям Червоної Калини, передали квадрокоптери різного типу. Вінницький облавтодор повідомив про проведення ремонту доріг у 7 громадах області, зокрема, і у Козятинській. Про це слухайте далі у новинах Вінниччини. В мережі з'явилися масові повідомлення про те, що російська армія почала використовувати радіоактивні шахеди. У повітряних силах спростували такі чутки про нову зброю росіян, пояснивши можливу причину їх появи. Далі коментує речник повітряних сил України Юрій Ігнат.
2: Я сам прочитав, здивувався, де, що там вже знайшли. Ракета Р-60, чи навіційна ракета, яка має той сердечник. Так, пам'ятаєте, у нас Росія колись там за американські снаряди, в яких теж є цей сердечник. Це сплав, там вже ж неактивний цей уран. Здається, в соцмережі вже все там люди розписали, пояснили, що це просто стандартний сплав, який використовується у цій старій радянській ще ракеті.
1: Водночас у повітряних силах ЗСУ наголошують на необхідності завжди реагувати на сповіщення про небезпеку, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і не нехтувати правилами безпеки та одразу прямувати до укриття. Також використовувати надійні джерела інформації. Калинівській громаді бійцям Червоної Калини передали квадрокоптери різного типу. Це результат перемоги Калинівської міської ради в конкурсі облради «Безпечні стійкі громади». Про це повідомив голова обласної ради В'ячеслав Соколовий. А за його словами, обладнання закупили на загальну суму понад 4,5 мільйона гривень. Кошти було виділено з обласного і міського бюджетів. Як зазначив В'ячеслав Соколовий, обласний конкурс вже довів свою ефективність і продовжує залишатися надійним інструментом для підтримки військових. Козятинська громада отримала чергову подяку від військових окремої механізованої бригади «Магура» за виділені кошти у вигляді субвенції у сумі 500 тисяч гривень. Як зазначила секретарка Козятинської міської ради Ірина Репело, ця подяка належить кожному жителю громади. Вінницький облавтодор повідомив про проведення ремонту доріг у 7 громадах області – Уланівській, Козятинській, Погребищенській, Жмеринській, Чернівецькій, Тростянецькій та Мурованокоролевецькій. Зокрема, ремонти виконували на таких напрямках – Межа Хмельницької області, Слобода-Кустовецька, Козятин-Іванківці, Межа Житомирської області, Погребище, Іллінці, Браїлів-Жмеринка, Мала-Жмеринка та інші. Оновлення дорожнього покриття здійснюється у співфінансуванні обласного бюджету та бюджетів громад. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
3: Ми разом.
0: Ми сильні.
3: Ми переможемо.
0: Місто над Богом.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Реклама. Вінницький завод холодильного обладнання «Грінкул» запрошує до своєї команди працівників на виробництво. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, конкурентну заробітну плату та премії за результатами роботи. Зручний графік роботи – 2 через 2, з 8.00 до 20.00. Безкоштовне довезення до та з місця роботи. Телефон для довідок – 050 555 12 60. Телефон рекламної служби 093 165 91.

0: ранки. Палають небо і зорі, земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

0: Україна.
1: Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: жовто-блакитне серце перемоги доб'ється. Місто над Бухом.
1: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
2: Питання сексуальної освіти в школах вже багато років викликає активні обговорення в суспільстві. Одні вважають її необхідною для формування обізнаності та відповідальності серед молоді, інші ж мають свої застереження щодо цієї теми. Тож ми вирішили запитати вінничан, чи потрібна, на їхню думку, сексуальна освіта в школах.
3: Я думаю, що сексуальна освіта в школах потрібна, але вона має бути правильно подана. Важливо, щоб підлітки отримували достовірну інформацію про здоров'я, відповідальні стосунки і повагу один до одного. Якщо це пояснювати грамотно і відповідно до віку, то це може допомогти уникнути багатьох проблем у майбутньому.
4: Я вважаю, що певна базова інформація на цю тему все ж таки має бути. Багато підлітків стикаються з цим питанням, але не завжди знають, де отримати правильні відповіді. Через це часто виникають міфи або неправильні уявлення. Тому, на мою думку, краще, щоб ця інформація подавалась спокійно, без сорому, і від людей, які справді добре розуміють на цій темі, а не від викладачів з школи.
5: Так, потрібна. Сексуальна освіта у школах потрібна, тому що не всі діти можуть говорити на таку інтимну тему вдома. Багато хто боїться розмовляти, бо це, на їхню думку, соромно і непристойно. А батьки не розуміють сьогоденними проблемами, наскільки це важливо, а просто зайняті своїми турботами. На мою думку, з 5 класу вже було б доречно пояснювати фізіологічні особливості дітям.
6: Я гадаю, що це потрібно проводити не тільки в школі, це потрібно кожній батьки повинні пояснювати і обговорювати ці теми своїми дітьми ще самого маличку, щоб діти розуміли свої рамки дозволеності, щоб проговорювати з дітьми про те, що не можна скидати якісь свої фото інтимні, про те, щоб діти мали правильне спілкування з своїми однолітками. Діти мають бути освічені в цьому ще з років 6, певно. В школі, я думаю, що потрібно впроваджувати такі бесіди ще десь з класу 5, щоб діти були готові. І я гадаю, що десь з класу 5 вони починають пізнавати більше себе і цей світ, і дивитися на своїх однокласників.
7: Особисто моя думка, що це має бути обов'язковим предметом. З якого класу це вже потрібно, щоб вирішували люди, які будуть займатися цим питанням, але діти з маличку повинні знати, що це таке статеве життя між чоловіком і жінкою, і не повинні сміятися з цих предметів. Тому що, наприклад, коли я вчився в школі, таких предметів не було, а коли вже в інституті хтось приходив і розповідав про це, то всі сміялися і не могли сприймати це належним образом. Але це ж все є як натурально і як всі люди цим займаються, і від цього нікуди не дінешся. Це наше майбутнє покоління. І того діти мають знати все про цей процес. А взагалі батьки повинні займатися цим питанням самого маличку, я вважаю. А предмет цей має бути обов'язковим в школі.
1: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: Дивовижна хвиля вільної країни.
1: Реклама. 26 травня о 18:00 у залі Вінницького театру «Ляльок» інсценізація містичної повісті Миколи Гоголя, що увійшла до Золотого фонду світової літератури. Видовище, від якого кров холоне у жилах. Горор «Вій». Наша адреса: Хмельницьке шосе 7. Довідки: 067-170-47-70.
2: Вистава має вікове обмеження.
3: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю, у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Вінниччина отримала медичний гумвантаж вартістю майже 2 мільйона гривень. Вінничан запрошують долучитися до екозмін. В громаді оновлюють робочу групу, яка розробляє план управління відходами. У Вінниці відкрилася виставка «Архітектурні історії, хроніки ідей». Про це слухайте далі. Вінниччина отримала медичний гуманітарний вантаж вартістю майже 2 мільйони гривень. Медикаменти зібрали завдяки французьким та українським партнерам. До складу гуманітарного вантажу увійшли антибіотики, протизапальні та знеболювальні препарати, антикоагулянти, протисудомні засоби, а також ліки для лікування серцево-судинних захворювань. Гуманітарний вантаж, зокрема, передала Асоціація «Медична та благодійна допомога Франція, Україна», а також Всеукраїнська рада реанімації та екстреної медичної допомоги. Область вже не вперше отримує підтримку від цих партнерів. Вінничан запрошує долучитися до екозмін. В громаді оновлюють робочу групу, яка розробляє план управління відходами. До роботи можуть долучитися представники органів місцевого самоврядування, закладів вищої освіти та науково-дослідних установ, агенції місцевого та регіонального розвитку, асоціації органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання та громадських організацій. Крім того, усі небайдужі вінничани, які мають власне бачення щодо оптимізації системи збору та поводження з відходами, можуть поділитися ним, надіславши відповідні пропозиції письмово. У Вінниці відкрилася виставка «Архітектурні історії, хроніки ідей». Експозиція розміщена в білій залі простору «Ратуша», вулиця Соборна, 67. Представлені тут матеріали репрезентують просторові зміни, які відбулися у місті впродовж 20-21 століття, об'єднавши історію та сучасність. Відвідувачі та відвідувачки можуть побачити одночасно 4 головні генплани міста різних періодів – від 1970 до 2022 року, які зберігаються в архівах Департаменту архітектури та містобудування міської ради та експонуються вкрай рідко. Також тут представлені предмети з музейних фондів, особисті речі зодчого Антонія Кречі, картина архітектора Володимира Спусканюка, на якій зображено відомих архітекторів міста, а також унікальний макет кінотеатру на Соборній 4, створений майже півстоліття тому для тренування пожежників. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Жовто-блакитне серце перемоги доб'ється.

знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: твого регіону. Будь завжди в курсі подій. Місто над Бухом. Вінниця 101.8. Козятин 92.7 FM. За свою історію людство вигадало чимало корисних та цікавих речей. Але чи замислювались ви, як саме це сталося? Інтернет для армії, взуття з підборами для посівних робіт або брудний посуд, який врятував мільйони життів. Цікаво? Тоді слухайте проєкт «Звідки це?» на радіо «Місто над Бухом».
1: Вітання всім, це проєкт «Звідки це?» і сьогодні поговоримо про пристрій, який став важливою частиною нашого повсякденного життя. Це навушники. Навіть я зараз, начитуючи вам цей матеріал, стою у навушниках. Якою ж була історія створення винаходу навушників, коли вони вперше з'явилися? Про це слухайте далі. Перші навушники були винайдені саме у 1881 році. Але вони були аж ніяк не для розваги. Їх використовували телефоністи в своїй роботі. Також вони були досить громіздкими, важкими і незручними. Вага навушників становила 4,5 кілограма. З 1890-х років до Першої та Другої світових воєн багато жінок працювали телефонними операторами. Перед ними були великі комутатори та дротові навушники з роз'ємами, які повинні були підключатися і відключатися від комутаторів, щоб керувати і передавати дзвінки з одного будинку чи установи в інший. У цих ранніх моделях був тільки один навушник, прикріплений до дуже тонкого наголів'я, яке з'єднувалося з мікрофоном у вигляді рупора, що розташовувався на плечі оператора. Французький інженер Ернест Меркад'є винайшов і запатентував набір навушників-вкладишів, здатних самостійно триматися на голові. Нові поліпшені навушники користувалися великим успіхом завдяки збільшеній зручності, а також значно меншій вазі, що полегшувало їх використання. Приймачі були адаптовані до людського вуха, що полегшило вставку, особливо за рахунок гумового покриття. В індустрії навушників не було великих винаходів або патентів до перших десятиліть ХХ століття, коли американський винахідник Натаніель Болдуін винайшов, по суті, першу модель сучасних навушників в тому вигляді, який ми знаємо сьогодні. Натаніель був прихожанином мормонській церкві, і через свій винахід він хотів посилити звук проповідей у храмі. Навушники Болдуїна мали довгий мідний дріт, підключений до обох чашок, і приймали звук без використання електрики. Чашки були зроблені з латуні, вони дуже нагадували сучасні чашки для навушників і навіть були з'єднані двома елегантними стрічками. Коли військово-морські сили Сполучених Штатів дізналися про винахід Болдуїна, вони купили його продукт для моряків та ізолювали їх від відволікаючих навколишніх звуків. Після цього навушники Болдуїна стали активно використовуватися військовими. 1958 рік – один із найважливіших в історії навушників, оскільки саме цього року були створені перші стереонавушники Hi-Fi джазовим музикантом і підприємцем з Мілуокі Джоном Косом. Перша пара являла собою не що інше, як міні-динаміки, покриті картоном і піною, але йому вдалося їх поліпшити і створити перші стереонавушники Hi-Fi. Чашки були з'єднані наголів'ям з металу, і в цілому зовнішній вигляд був дуже схожий на сучасні навушники. Крім зовнішнього вигляду, покращилося і звучання, так як в навушниках використовувалися різні сигнали для кожного вуха. Власне, навушники Коса, ймовірно, ніколи б не стали такими популярними, якби Джон Кос не застосував хитрість. Для просування своїх навушників Кос залучив таких знаменитостей, як Бобі Хакет і Тоні Беннет. Але найбільшого успіху він домігся, коли уклав угоду із знаменитим тоді рок-гуртом Beatles і випустив Beatles фони. Після того, як Кос поліпшив якість звуку стереонавушників, а також шумозаглушення, його головний конкурент Sennheiser вирішив попрацювати над дизайном. Їм прийшла в голову ідея трохи відкрити чашки навушників і випустити трохи звуку. В результаті народилися перші навушники відкритого типу. Вони були легкими, дозволяли людським вухам дихати, користувалися величезним успіхом. А 2000-ні роки відзначені популяризацією навушників-вкладачів з поліпшеною шумоізоляцією і більш якісною і щільною посадкою в слуховому проході. На сьогодні асортимент навушників величезний. З розвитком індустрії комп'ютерних ігор з'явилися безліч ігрових навушників з об'ємним звуком. Безротові навушники різних форм і розмірів, а навушники з вбудованим мікрофоном незамінні сьогодні для всіх фрілансерів, які працюють віддалено. Така була історія навушників. Ви слухали проєкт «Звідки це?». Залишайтеся з радіо «Місто над Бугом» і з нами цікаво.
0: За свою історію людство вигадало чимало корисних та цікавих речей. Але чи замислювались ви, як саме це сталося? Інтернет для армії, взуття з підборами для посівних робіт або брудний посуд, який врятував мільйони життів. Цікаво? Тоді слухайте проєкт «Звідки це?» на радіо «Місто над Бугом».

Осли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Впевнений погляд у майбутнє.

0: Збігають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

0: Привіт. Ти щось хотів?
1: Так, я хотів з тобою поговорити.
0: Ну, то говори.
1: Я мав на увазі зустрітися. Ти ще в Києві?
2: Продовжується посадка в номер 120.
1: Алло. Алло, то ти в Києві?

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Угорщина скасувала рішення про депортацію та трирічну заборону на в'їзд до Шенгенської зони для 7 співробітників Ощадбанку. В Єгипті стартував проєкт освоєння пустелі. Боїнг відзвітував про рекордний обсяг замовлень. Про це і не тільки далі. Генеральна дирекція поліції у справах іноземців Угорщини скасувала рішення про депортацію та трирічну заборону на в'їзд до Шенгенської зони для 7 співробітників Ощадбанку. Про це поінформувала прес-служба банку. Угорська сторона не стала очікувати завершення судового розгляду в Будапешті та скасувала застосовані обмеження. Голова правління Ощадбанку Юрій Каціон заявив, таке рішення підтверджує правову позицію банку та є результатом дипломатичної і юридичної роботи України. За його словами, це також демонструє ефективність захисту національних інтересів у міжнародних суперечках. Українські аграрії засіяли понад 4 мільйони гектара зернових і зернобобових культур, що становить 83% від прогнозованих площ. Про це повідомило Мінекономіки. Найбільше зернових та зернобобових посіяли аграрії Полтавщини, Чернігівщини, Харківщини, Київщини, Одещини та Вінниччини. Найбільшу площу серед культур займає кукурудза – 3 мільйона 540 тисяч гектара. В Єгипті стартував проєкт освоєння пустелі «Нова Дельта», покликаний розширити сільськогосподарські землі. За даними уряду, проєкт є найбільшою в історії країни ініціативою з рекультивації земель. Площа нових сільськогосподарських угідь має сягнути приблизно 9 тисяч квадратних кілометрів. Планується вирощувати пшеницю, кукурудзу, овочі, оливки та інжир. Загальний обсяг інвестицій становить близько 800 мільярдів єгипетських фунтів, а це понад 15 мільярдів доларів. Американська корпорація Boeing Corporation, один з найбільших в світі виробників авіаційної, космічної та військової техніки, скоротила чистий збиток у першому кварталі року та збільшила виручку на 14%. Про це йдеться у прес-релізі компанії. Квартальна виручка Boeing зросла до 22 мільярдів 220 мільйонів доларів проти 19,5 мільярдів роком раніше. Раніше компанія Boeing Corporation уклала угоду про продаж в'єтнамській авіакомпанія майже 100 літаків, більше як за 30 мільярдів доларів. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Радіо «Місто над Бугом».
3: Пишемо історію перемоги.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: шоу-бізнесу.
1: У студії Крістен Голд. У випуску про таке. Лелека зізналася, що отримала зауваження за вигук «Слава Україні» у фіналі Євробачення 2026. Зірка серіалу «Школа» розповіла про коханого та майбутнє весілля. НГТВ відповіла на чутки про пластичну операцію. Далі про це і не тільки детальніше. Лелека розповіла, що після вигуку «Слава Україні» у фіналі Євробачення 2026 жодних претензій від організаторів вона не отримала. Артистка з гумором заявила, що якби хтось і спробував зробити її зауваження, то вона б одразу хачапурі зробила під цієї людини. Співачка наголосила, що через суворі правила конкурсу учасникам фактично заборонено прямо говорити про війну зі сцени. Саме тому команда України намагалася передати важливі меседжі через мистецтво, символи та емоції, а не прямі політичні заяви. Під час другого півфіналу Лелека взагалі відмовилася від традиційного звернення до глядачів і завершила номер жестом «Три зуби», який асоціюють із В'ячеславом Чорноволом. НХТВ вперше відверто прокоментувала чутки про можливу пластичну операцію, яка активно ширилася в соцмережах останні місяці. Акторка пояснила, що її оновлений вигляд – результат хитрого б'юті-прийому стиліста, яка використовує дві приховані коси біля скронь для ефекту легкого ліфтингу обличчя. Зірка зізналася, що постійні обговорення зовнішності були для неї виснажливими, адже люди часто подають власні припущення як доведений факт. Енна голосила, що не робила фейсліфтинг, хоча чесно додала, не виключає, що колись може наважитися на таку процедуру в майбутньому. У мережі тим часом активно продовжують жартувати про вічну молодість Енн Хеттевей та дивну теорію про її нібито зв'язок з дружиною Вільяма Шекспіра, яку теж звали Енн Хеттевей. Після складних аб'юзивних стосунків Ірина Кудашова зізналася, що зараз переживає найщасливіший період у своєму житті. Зірка серіалу «Школа» познайомилася зі своїм коханим Борисом у застосунку для знайомств. Їхні стосунки стрімко стали серйозними. Уже на другому місяці роману чоловік подарував акторці популярну в США проміс рінг, символ серйозних намірів і майбутнього спільного життя. Пара разом трохи більше, ніж півроку, але закохані вже обговорюють весілля та навіть встигли побувати у весільному салоні. Ірина поки приховує обличчя свого обранця в соцмережах, адже боїться наврочити стосунки. Весілля акторка мріє провести у 2027 році камерну церемонію біля океану або моря лише для найближчих людей. Тіна Кароль долучилася до незвичайного культурного проєкту і занурилася в архіви, щоб повернути із забуття імена репресованих українських митців. Разом із Державною архівною службою артистка працює над ініціативою «Дім звукозапису», яка має на меті відновлення забутих пісень, документів і творчих історій. Голова архівної служби Анатолій Хромов наголосив, що проєкт допоможе показати, у яких складних умовах українські композитори та поети творили під тиском радянської системи. Ініціатива покликана не лише популяризувати культурну спадщину, а й нагадати про масштаб репресій та цензури, які десятиліттями приховували правду про українське мистецтво. За словами команди проєкту, архівні матеріали можуть відкрити суспільству маловідомі факти про митців, чиї твори свого часу намагалися знищити або заборонити. Новий напрям роботи Тіни Кароль уже називають важливим кроком у відновленні історичної пам'яті та переосмисленні української музичної спадщини. Ви слухали новини шоу-бізнесу на 101.8 FM. Випуск підготувала Крістен Голд. Почуємось.
2: На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом.

Розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Кам'янець-Бобровиця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: Вінниця 101.8, Козятин 92.7 FM. Місто над Бугом.
1: I just wrote in your studio.

0: завжди в курсі подій. Місто над Бугом. Вінниця 101.8. Козятин 92.7 FM.
1: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
0: Культура.
2: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Українську вишиванку можуть додати до переліку культурної нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. Міжнародний літературний фестиваль «Фронтера» оголосив фокусну тему. На Тернопільщині майстрині створили найбільшу в Україні вишиванку. А зараз про це та інше докладніше. Українську вишиванку можуть додати до переліку культурної нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. Про це повідомила міністерка культури України Тетяна Бережна. Міністерство закордонних справ України подало заявку на розгляд міжурядового комітету ЮНЕСКО з охорони нематеріальної культурної спадщини. Після цього українську номінацію мають розглянути міжнародні представники. Вишиті сорочки – один з найсильніших символів української ідентичності. Вона об'єднує покоління та мільйони українців у різних країнах світу. У кожному орнаменті – століття української історії і традицій, зазначила міністерка культури. Міжнародний літературний фестиваль «Фронтера» оголосив фокусну тему. Фестиваль відбудеться вшосте у Луцьку наприкінці липня. Захід проходитиме на території музейного простору «Окольний замок». У програмі фестивалю – дискусії, поетичні читання, музика, стендап, учасниками яких стануть українські та іноземні автори. Зокрема, серед них – митці з Іспанії, Португалії, Нідерландів та Польщі. Фокусна тема цьогорічного заходу – межі причетності. Під час події учасники говоритимуть про вибір людини не залишатися осторонь та про спільність, що стає опорою для кожного з нас. Серед перших підтверджених учасників фестивалю «Фронтера» – письменник, військовослужбовець, художник та режисер Валерій Пузік, а також документалістка Мирослава Барчук. Повну програму літературного фестивалю «Фронтера» організатори оголосять згодом. На Тернопільщині майстрині створили найбільшу в Україні вишиванку. Завдовжки – 3 метри та завширшки – понад півтора. Про це розповіла волонтерка Оксана Муравльова, яка переїхала на Тернопільщину з Донеччини. До 20-річчя Дня вишиванки волонтери вирішили підготувати щось особливе. Так з'явилась ідея виготовити найбільшу в Україні вишиванку. Над нею працювали близько півроку 42 майстрині та близько 10 громадських організацій. За основу орнаменту вишиванки взяли незавершену роботу пані Орисі з міста Бережани, яку музейникам передала її донька Любов Чугай. Вишиванку повісили на Бережанській ратуші. Також вона потрапила до єдиної бази рекордів України. Як найбільша українська сорочка вишита вручну. У мене ж все. Почуємось.
0: Завжди в центрі подій. Вінниця 101.8. Козятин 92.7 FM. Місто над Бугом.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.